ase sara ne na busue da urade ase ma me nya ko amasama oshuma na obusue da urade ase afia wo ya refa wo so da urade ase akua afra kuma ne na busue da urade ase sari ata david na busue da urade ase.